0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.

0: kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pasto nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anim ako din sa balay si Chris Amor kay tuki naman sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahihay og ka wala ang binhod sa CCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong gusto sa muli, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Digimax. Isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-aniam ako dinis balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya o upat kabuok. Namaro ko pastor na hinahihayog ka. Wala akong Binhod sa CCL. Makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Isa niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Emena, kamhanan gayo datong Dios. How great. Thou art matudpa sa awit igsoon. Makibiga mag-ampot ta tong oras karon, 17 minutos na makalipas ang alas 4. Ubaniko sa atong pasyon nga pag-ampo. Langit tong Amahan, dagang salamat Ginoo ning laing mataw nga buntag na pod nga mangihatag ni kanamo. Bagong adlaw, bagong pagpakamayon pod nimo among maangkon, bagong panalangin, o bagong paglaom alang sa tanan. Salamat lang doon nga Dios o labing gamanan nga Dios sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Kay gani bisan nyo sa among mga kakulangon o kapakyasan, nakabiling kang maayo. O kanunay ka, nagawban ka na mo ang imong pagkamaayo, pagkamatlumanon. Kanunay, anak ka na mo. Your faithfulness is new every morning. O ganing matahom nga buntag ni maghatagan ni kanamo kauban sa ako mga tigpaminawan. Tigpaminawan sa program Pitagpala Musika nga naminaw sa lalaing mga radio stations o bisan pa sa Facebook Live karon. Buot na mo ibayaw ang imong balaang pangalan. Buot ka na mo pasalamatan. Buot ka na mo simbahon pasidunggan. O wala yung alan nga mong ginatuboy din eh, kundi ikaw lamang o Diyos, kay ikaw lamang ang ayan daigon, simbahon o pasidunggan sa among matag kinabuhi Ginoo. Glory to God. Hallelujah, Jesus. O samtang nagadool kami di kanimo, himuha kaming ang ayan takos sa pagdool sa balaang trono. Nimo, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. O kaming tanan maandam na po sa langit gayon, sa mga minsay nga but ni mo, ipabot ka ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na bukang madungog na magkingsulti kanamo sa mong kaibulungang pamaagi. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na pong mabati ang balaang Espiritu Santo nga magalihok sa umatag kinabuhi. Mapainundom kanamo pinagis mong balaang pulong. Makatabang ka lang usab nga masabta na mo ang minsay nga nagikan kanimo. Og maangko namong tanan ang espiritu ang pinabasaan nun nga anda mo dawat sa mga pagtulunan o mga pagbadlong, mga paggiya ka na mo. Og matagbaw kami si mong balaang pulong Ginoo. Labi na si mong balaang presensya nga naas sa tanang dapit. Og salamat sa kagayunan nga nagtapabilin kaming gawas nun. Og salamat sa kagayunan usab imong gihatag nga sa gihapon na paray madungog ang programang Pinagpalang Musika sa dagang madapit karon, pinagi sa lalaing mga istasyonan dini sa Mindanao og bisan pa diya sa Visayas. Og salamat sa kagayunan nga imong gitugot nga niabot ko dini sa tandag karon. Salamat Ginoo. Kanimo kini akong gihalad. Kanimo nga labing gamhanan nga Dios. Kan sa mga buhat kanamo kay bulungan og ang tanan dili kabayaran. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo maluluwas gyampo kini. Amen. Oh, amen.

Amen. Salamat sa Diyos may sa awit pagkabililhon. O gas sa gihapon ng soon, mong katagingon ihalat ko kanimulang ang tanan. Glory to God. Anig soon, ang, no, maingon na to, ang balaang pulong sa Diyos. Grabe kayo kami ang atong Diyos. Nga atong madungog, iyang balaang pulong. Ang mga minsay, pereng sa lawiton, o siyang balaang pulong. Maghatag ka na to, dugang kadasig, mga kisong magkaibigan. Og kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kaniya. Labi na gyud nga siyang atong Diyos igsoon nga grabe gyud no ka maayo sa atong matag kinabuhi kaibigan mga kaigsoonan ko. At ang iyang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Pagkamaayo mo, O Diyos. Og amen gayod sa maong mensahe sa awit, pagkamaayo sa itong Diyos. Ang balaang pulong sa Diyos nga ito pagkabasaon karo makita sa libro sa Isaiah 43. Og ato ni pagkabasaon o pabalandungan sa loob sa pila lamang kaminutos. Basaon na kugikan versikulo 1 nga ito sa versikulo 7. Pero ang pinakasentro sa atong mensahe karon mao ang versikulo 2. Mga kaibigan magigsuonan. Ang akong tinguha ni maong mga bersikulo ato pagbasaon karon ang ginoo magigsulti ka nato. O gamaghatag ka nato og dugang kadasig, kalig-on o dili may tabo nga ang kabalaka o kadlok may magari kadato makigsuonan. O pinagi ni mong balaang pulong, matagot sa kanato will be assured, igsuon. Nga diha sa Diyos, wata angay kadlukan o kabalakan, kadya kaniya aduna kita'y kasiguruan. O diha kaniya ang tanan makaibigan. Versikulo 1 nagaingon apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagbuhat kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay luwason ko gayud ikaw. Gitawag ko ikaw sa imong ngalan og ako aka. Kon moagi ka sa tubig mouban ako kanimo. Kon motabok ka sa mga suba dili ka malumos. Kon moagi ka sa kalayo dili ka mapaso. Ang dilaab ni ini dili makalamoy kanimo. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, ang balaang Dios sa Israel nga imong manluluwas, itugyan ko sa ubang nasod ang Ehipto, Ethiopia ug Siba, puli kanimo. Itugyan ko ang ubang katawan puli kanimo. Tungod kay bililhon og dungganon ka alang kanako. Og tungod kay gigugma ko ikaw. Ayaw kahadlok kay kauban mo ako. Digumon ko ang imo mga kaliwat gikan sa sidlakan og kasadpan. Igna ko nga ang mga nasod sa amihan o kabagatan nga pasagdan ang imo mga kaliwat o bubalik sa ilang yuta nga papaulion sila gikan sa layong mga dapit. Sila ang mga katawhan nga akong gitawag. Gibuhat ko sila alang sa akong kadungganan.

Una nga akong ipanawagan o sa siya sa mga unang membro. Namembro kinisulod sa napulo katuig. Inahani sa atong kolektor sa diha sa Arangay, Dagat Kidava, Valencia. Ang pangalan, kaibigang nanay Tomasa Munoz. Tomasa Munoz, Arangay, Dagat Kidava. Ikaduha nga atong gipanawagan o atong ipanawagan atong tabangan taga San Miguel Talakag. San Miguel Talakag na membro kini mga kaibigan sulod sa lima katuig. Ang pangalan si Pilinya Pakana. Pilinya Pakana.

0: Pastor, kinsa tong una nimong gitawagan o gipanawagan?
1: Gikan sa akong
0: tagarangay dagat kay Davao, Tomasa Munoz. Tomasa Munoz, rangay dagat kay Davao.